aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Pierce the Veil. Vi er My Rock. Med rocken i din radio. Og fra So Far So Fake til inden så længe Boulevard of Broken Dreams fra Green Day. Men først er der Disturbed, A Reason to Fight.

Her, det er altså nyt fra Tim Montana, Break Me Down. Vi skal have Muse om lidt, Undisclosed Desires. Først en tur til Sydney sammen med australiske Sick Puppies, Stick to Your Guns.

med Three Doors Down. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.